litt rask hoderegning her. Jeg tror at 43 år drev Tonix på. Så de var et veldig gammelt og godt danseband da vi ga seg i 2010. Gøran Lindberg det som synger på denne tida vi spiller fra nå, fra plata Hands Up fra 1981. Her kommer en låt som egentlig heter Queen of Hearts. Det har vel også en amerikansk kontrolåt. Her den på svensk, og da heter den Hjerterknekt. Dette her, det nok en gang Tonix fra 1981.